0: years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godina 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg
3: plana. August 1961. bio je izuzetno topao.
5: Za čast i slavu sporta u današnjem vegu bore se sve na...
6: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.
7: Važna istorijska dešavanja, pronalasci, bitke, politički događaj i ostala kulturna dešavanja koja su obeležila današnji dan 11. jun. Na današnji dan 1184. pre nove ere smatra se da su na današnji dan Grci zauzeli Troju. Detalji Trojanskog rata sačuvani su u Homerovom spevu Ilijada, ali se ne mogu pouzdano istorijski utvrditi ni proveriti. 1572. na današnji dan rođen je engleski pesnik i dramski pisac Benjamin B. Johnson, koji je slavu stekao alegorijskim igrokazima. Taj specifični vid teatra nazvan dvorska maska potiče iz srednjeg veka, a u prvoj polovini 17. veka doživao je procvat na dvoru Stuarta. U svjetsku književnost ušao je satiričnom komedijom Valpone ili Lisac, koja se i dan danas izvodi. 1580. godine Juan de Garay osniva Buenos Aires. Na današnji dan 1776. rođen je engleski slikar John Constable, jedan od tvoraca modernog pejzaža u evropskom slikarstvu. Među prvima je izašao iz ateljeja i slikao neposredno u prirodi, unoseći u slikarstvo do tada još nepoznatu poeziju atmosfere. Smatra se pretečom Williama Turnera i francuskih impresionista. Na današnji dan 1788. ruski istraživač Gerasim Izmailov otkriva Aljasku. 1864. rođen je nemački kompozitor i dirigent Richard Strauss, direktor Bečke opere. 1891. Velika Britanija i Portugalija su potpisale konvenciju o podjeli interesnih sfera severno i južno od reke Zambezi u Africi, kojom je Nyasaland, sadašnji Malawi, postao britanski protektorat. 1895. na današnji dan rođen je ruski državnik Mihajl Aleksandrović Bulganjin, učesnik Oktobarske revolucije, ministar oružanih snaga SSR-a, predsjednik ministarskog veća od februara 1955. do marta 1958. kada ga je na tom položaju zamenio Nikita Sergejević Hruščov. 1903. godine oficiri zaverenici u rano jutro u Beogradu ubili kralja Aleksandra Obrenovića i kraljicu Dragu Mašin, posle čega se na srpski presto vratila dinastija Karađorđević. Aleksandar je došao na vlast 1889. posle abdikacije oca, kralja Milana, ali su zemljom 4 godine upravljali namjesnici jer je bio maloletan. Izvršio je državni udar 1893. i zaveo autokratski režim. Zbog ženitbe 1900. s dvorskom damom Dragom, sukobio se s ocem i navukao na sebe veliko nezadovoljstvo naroda, mnogih političara i oficira. 1910. rođen je francuski okeanograf Jacques-Yves Cousteau, pronalazač ronilačkog aparata, vodena pluća i kamere za podvodno snimanje. Dobitnik je 3 Oscara i Zlatne palme u Kanu 56. za film Sveti Šine, koji je snimio sa Lujom Alom. Na današnji dan 1955. na automobilskoj trci 24 sata Le Mansa poginulo je 80 i povređeno više od 100 ljudi posle sudara 3 automobila koji su uleteli u gledalište.

0: Informativni program Radio Borova. Radio Borova. Jutarnji pregled. Jutarnji pregled.
1: Dobro jutro, poštovani slušaoci. Odbor za ljudska prava Zajedničkog veća opština organizovao je tokom prošlog mjeseca još jedan ciklus pružanja besplatne pravne pomoći sunarodnicima na terenu, o čemu smo u emisiji Hronika Zajedničkog veća opština razgovarali sa članovima pravnog tima, pravnicima Dejanom Stankovićem i Nikolinom Mitić.
2: Tokom mjeseca maja besplatna pravna pomoć pružena je na području opština Borovo, Negoslavci, Markušica, Trpinja, Erdut, Dalj i Šodolovci, kao i u gradovima i opštinama Beli Manastir, Kneževi Vinogradi, Jagodnjak i Darda. Najčešće su nam se obraćali sa pitanjima jednostavnije pravne prirode, poput ostvarivanja određenih prava pred nekim institucijama, informiranja o procedurama i mogućnostima ostvarivanja prava, kao što su na primjer neki inkluzivni dodatak, mirovine, domaća, inozemna, stečena neka prava, ali i zbog drugih obligacionih odnosa. Cilj nam je građanima približiti pravni sustav, sastavljanje nekih podnesaka pred javnopravnim tijelima, pomoći građanima da lakše dođu do potrebnih informacija te ih usmjeriti prema nadležnim institucijama i odvjetničkim uredima kako bi mogli ostvariti svoja prava na efikasan i pravovremen način.
1: Besplatnu pravnu pomoć građani mogu dobiti i u kancelariji Zajedničkog veća opština u Vukovaru, a prošle godine imali su više od 100 stranaka, saznali smo od pravnika Dejana Stankovića.
3: Tokom 2025. godine, za koju sad imamo za celu godinu podatke, 105 stranaka nam se obratilo Odboru za ljudska prava, od kojih 70 stranaka je obrađeno zasebno, znači iz različitih pravnih područja. Tu se većinom znači radilo o pružanju usmene pravne pomoći putem pravnog savjeta, on je li bilo nek slučajima, međutim kojima su podneseni zahtjevi, neke pritužbe ili slični pravni podnesci. Preostali broj klijenata, znači tih 105, njih 35 nas je kontaktirao na sam broj Odbora za ljudska prava, te pravni savjet dobio usmeno, odnosno telefonskim putem.
1: Pozvao je građane da im se slobodno obrate za besplatnu pravnu pomoć.
3: To mogu učiniti znači dolaskom u prostorije Odbora za ljudska prava Zajedničkog veća opština, znači telefonskim putem na broj 032 422 750, ili tokom naših terenskih posjeta opštinama. Pa ako je nešto je potrebnije i više, to možemo se dogovoriti za neki termin kod nas u Zajedničkom veću opština.
1: Novi ciklus pružanja besplatne pravne pomoći na terenu Odbor za ljudska prava Zajedničkog veća opština organizovat će u oktobru, o čemu će javnost biti pravovremeno obaveštena.
2: Nažalost, primjećujemo da se veliki dio građana još uvijek ustručava potražiti pravnu pomoć ili postaviti nama neko pitanje, i zato koristimo ovu priliku da pozovemo sve građane i građanke da nam se slobodno obrate. To mogu, kao što je kolega rekao, učiniti dolaskom u naše prostorije, telefonskim putem, putem e-maila. Također, htjela bi naglasiti da sve informacije o terminima i lokacijama po opštinama će biti pravovremeno objavljene kako bi građani mogli planirati svoj dolazak i iskoristiti ovu uslugu.
1: U organizaciji Veća Srpske nacionalne manjine Vukovarsko-Sremske županije u Srpskom domu u Vukovaru održana je završna svečanost manifestacije Deca pesnici roda svoga, koja je ove godine održana po 11. put. Na konkurs namijenjen učenicima 7. i 8. razreda osnovnih škola koji nastavu provode na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu pristigla su 22 literarna rada, rekao je predsjednik Veća Svetislav Mikerević.
4: Veće Srpske nacionalne manjine Vukovarsko-srijemske županije radi 3 projekta tokom godine. Jedan od tih projekata su Djeca pjesnici roda svoga, jako bitan s obzirom da se radi o učenicima 7. i 8. razreda, jako bitan za njegovanje jezika i pisma srpske zajednice, poticaj djeci da se bave pisanjem. Ovo je jedan dobar put, Veće Srpske nacionalne manjine se trudi da pomogne i nastavnom kadru i naravno učenicima da kroz svoje obrazovanje njeguju jezik i pismo srpske zajednice.
1: Stručna komisija odredila je 3 teme konkursa: Svet kakav želim, Moj životni uzor i Zavičaj koji nosim u srcu. Članica komisije Vesna Vujić, koja je zadovoljna odazivom učenika na literarni konkurs, smatra da su literarni radovi svake godine sve bolji.
5: Pa i čini mi se da su svake godine pesme sve bolje i bolje. Deca pišu

0: Vreme je za tržište rada.
1: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Zelena terasa d.o.o. za ugostiteljstvo Vukovar traži dva pomoćna kuvara. Stop Vukovar d.o.o. traži jednog konobara ili jednog pomoćnog konobara. AZ Magdalena j.d.o. socijalne usluge u Tompojevcima traži jednu negovateljku starijih i nemoćnih osoba. Aqua Uno d.o.o. za proizvodnju Vukovar traži jednog radnika u pogonu za proizvodnju vode. Stop Vukovar d.o.o. za trgovinu i usluge traži jednog kuvara, jednog recepcionara i jednog spremača hotela. Eurokontrola d.o.o. za kontrolu kvalitete za rad u Mikluševcima traži jednog kontrolora poljoprivrednih proizvoda. Greenwood j.d.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Vukovar traži dva rukovatelja strojevima za obradu drva. Udruženje za pomoć i podršku roditeljima djece s teškoćama u razvoju i njihovim porodicama, Ko se boji sutra još Vukovar, traži jednog voditelja projekta i jednog voditelja projekta za aktivnosti s djecom i roditeljima. Dora pekarsko-trgovački obrt traži jednu čistačicu. Gatsby d.o.o. za ugostiteljstvo Vukovar traži jednog kuvara. Trnima transport j.d.o. traži jednog dostavljača hrane za platformu Volt. Dom Maja Vukovar traži jednog negovatelja. Aqua Uno d.o.o. za proizvodnju Vukovar traži jednog pomoćnog radnika u punionici vode i dva dostavljača. OM Montek j.d.o. za građevinarstvo i usluge za rad u Nemačkoj traži 4 montera staklenih i aluminijskih fasada. Vaučeri za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Vaučer sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu naprediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok-vukovar@hzz.hr ili na telefon 032-637-441 i 032-599-455.
0: Vreme je za tržište rada.

0: Iznos podrške po projektu iznosi 500 evra, dok maksimalni iznos koji se može dodeliti iznosi 5000 evra. Svako udruženje može prijaviti jedan projekat ili program koji će se realizovati najkasnije do 31. decembra ove godine. Prijave se podnose na propisanim obrascima koji su dostupni na zvaničnoj internet stranici Vukovarsko-Sremske županije. Dokumentacija se može dostaviti poštom, lično u pisarnicu županije ili elektronskim putem. Dodatne informacije zainteresovani podnosioci prijava mogu dobiti putem elektronske pošte na adrese darija.vodanovic@vusz.hr ili javninatjecaj@vusz.hr najkasnije do 19. juna ove godine. Iz Srpskog kulturnog centra u Osijeku pozivaju na predstavu Život iz dva dela, koja će biti odigrana u četvrtak 11. juna u Srpskom kulturnom centru u Osijeku Jovana Gojkovića 21 s početkom u 19 časova. Ovo je predstava o migraciji, identitetu, pripadnosti i snovima. Teatron koristi scenu i dijalog kao alatke za isticanje raznolikosti životnih priča koje su svuda oko nas, ali i za suprotstavljanje svakom obliku ksenofobije. Predstavu izvode glumci iz švedskog teatra Teatron, Suzana i Željko Santrača. Njihova dvonedeljna turneja u pet zemalja održava se pod pokroviteljstvom umetničkog veća Švedske, navode u pozivu organizatori. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Markušica i Kulturno-umetničko društvo Srem organizuju jubilarni koncert Vrata Srema povodom 10 godina rada KUDA, koji će biti održan u subotu 13. juna u 19 časova. U koncertu će učestvovati KUD Đido Beče iz Republike Srbije i organizatori. Muzičko-scenski prikaz Ženiću se s jeseni kad cvetaju kesteni biće organizovan u nedelju 14. juna s početkom u 19 časova, u kome će se predstaviti etno ansambl Đurđevak iz Bobote i organizatori. Manifestaciju finansiraju opština Markušica i Savjet za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske. Kulturno-umetničko društvo Vaso Đuđević Bršadin i SKD Prosvjeta pod odbor Bršadin, sekcija Svilen Konac, organizuju manifestaciju Đeram, deca čuvari tradicije i 13. izložbu ručnih radova i starina, koja će biti održana u subotu 13. juna s početkom u 19 časova u Domu kulture u Bršadinu. U okviru programa predstavit će se domaćini manifestacije, članovi KUDA Vaso Đuđević Bršadin i sekcije Svilen Konac, kao i gostujuća kulturno-umetnička društva iz regiona. Posjetioci će imati priliku da pogledaju izložbu ručnih radova i starina, uživaju u pesmi, igri i zajedničkom druženju uz poseban akcenat na očuvanje tradicije i kulturnog nasljeđa. Pozivamo sve ljubitelje narodne tradicije, folklora i kulturne baštine da svojim prisustvom uveličaju ovu manifestaciju, poručuju organizatori. Program podržavaju opština Trpinja i SKD Prosvjeta pod odbor Bršadin. Kulturno-umetničko društvo Branislav Nušić Borovo uz podršku opštine Borovo i zajedničkog veća opština organizuje 27. Međunarodni festival folklora, koji će biti održan u subotu 20. juna sa početkom u 20 časova na letnjoj pozornici u Borovu. U festivalu će nastupiti kulturno-umetnička društva i folklorne grupe iz više zemalja. U programu učestvuju KUD Milan Gajić iz Petrova iz Bosne i Hercegovine, omladinski KUD Sveti Sava iz Nove Pazove, slovačko kulturno-prosvetno društvo Ljudevit Štur iz Iloka, ZPD Zamojčišna iz Poljske, KUD Đoko Patković iz Bobote, kao i domaćin manifestacije KUD Branislav Nušić iz Borova. Festival će ove godine okupiti brojne izvođače koji će kroz pesmu, igru i narodne nošnje predstaviti bogatstvo tradicionalne kulture svojih krajeva i publici prirediti veče ispunjeno folklornim sadržajima i međunarodnim kulturnim druženjem. Bilo je ovo sve informatoru, poštovani slušalci, hvala vam na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj, tu je informator.

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godina 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg
3: plana. August 1961. bio je izuzetan topao.
5: Za čast i slavu sporta u današnjem Begu bore se sve na...
6: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.
7: Važna istorijska dešavanja, pronalasci, bitke, politički događaj i ostala kulturna dešavanja koja su obeležila današnji dan 11. jun. Na današnji dan 1184. pre nove ere smatra se da su na današnji dan Grci zauzeli Troju. Detalji Trojanskog rata sačuvani su u Homerovom spevu Ilijada, ali se ne mogu pouzdano istorijski utvrditi ni proveriti. 1572. na današnji dan rođen engleski pesnik i dramski pisac Benjamin B. Johnson, koji je slavu stekao alegorijskim igrokazima. Taj specifični vid teatra nazvan dvorska maska potiče iz srednjeg veka, a u prvoj polovini 17. veka doživao je procvat na dvoru Stuarta. U svjetsku književnost ušao je satiričnom komedijom Valpone ili Lisac, koja se i dan danas izvodi. 1580. godine Juan de Garay osniva Buenos Aires. Na današnji dan 1776. rođen engleski slikar John Constable, jedan od tvoraca modernog pejzaža u evropskom slikarstvu. Među prvima je izašao iz ateljeja i slikao neposredno u prirodi, unoseći u slikarstvo do tada još nepoznatu poeziju atmosfere. Smatra se pretečom Williama Turnera i francuskih impresionista. Na današnji dan 1788. ruski istraživač Gerasim Izmailov otkriva Aljasku. 1864. rođen je nemački kompozitor i dirigent Richard Strauss, direktor Bečke opere. 1891. Velika Britanija i Portugalija su potpisale konvenciju o podjeli interesnih sfera severno i južno od reke Zambezi u Africi, kojom je Nyasaland, sadašnji Malavi, postao britanski protektorat. 1895. na današnji dan rođen je ruski državnik Mihajl Aleksandrović Bulganjin, učesnik Oktobarske revolucije, ministar oružanih snaga SSR-a, predsjednik ministarskog veća od februara 1955. do marta 1958. kada ga je na tom položaju zamenio Nikita Sergejević Hruščov. 1903. godine oficiri zaverenici u rano jutro u Beogradu ubili kralja Aleksandra Obrenovića i kraljicu Dragu Mašin, posle čega se na srpski presto vratila dinastija Karađorđević. Aleksandar je došao na vlast 1889. posle abdikacije oca, kralja Milana, ali su zemljom 4 godine upravljali namjesnici jer je bio maloletan. Izvršio je državni udar 1893. i zaveo autokratski režim. Zbog ženitbe 1900. s dvorskom damom Dragom, sukobio se s ocem i navukao na sebe veliko nezadovoljstvo naroda, mnogih političara i oficira. 1910. rođen je francuski okeanograf Jacques-Yves Cousteau, pronalazač ronilačkog aparata, vodena pluća i kamere za podvodno snimanje. Dobitnik je 3 Oscara i Zlatne palme u Kanu 56. za film Sveti Šine, koji je snimio sa Lujo Malom. Na današnji dan 1955. na automobilskoj trci 24 sata Le Mansa poginulo je 80 i povređeno više od 100 ljudi posle sudara 3 automobila koji su uleteli u gledalište.

0: Tačno je 11 časova.
1: Radio Borovo. Vesti. Vesti.
2: Dobar dan, vreme je za vesti u 11 časova. Odbor za ljudska prava zajedničkog veća opština organizovao je tokom prošlog meseca još jedan ciklus pružanja besplatne pravne pomoći su narodnicima na terenu, o čemu smo u emisiji Hronika zajedničkog veća opština razgovarali s članovima pravnog tima, pravnicima Dejanom Stankovićem i Nikolinom Mitić.
3: Tokom meseca maja besplatna pravna pomoć pružena je na području opština Borovo, Negoslavci, Markušica, Trpinja, Erdut, Dalj i Šodolovci, kao i u gradovima i opštinama Beli Manastir, Kneževi Vinogradi, Jagodnjak i Darda. Najčešće su nam se obraćali sa pitanjima jednostavnije pravne prirode, poput ostvarivanja određenih prava pred nekim institucijama, informiranja o procedurama i mogućnostima ostvarivanja prava, kao što su, na primjer, neki inkluzivni dodatak, mirovine, domaća, inozemna, stečena neka prava, ali i zbog drugih obligacionih odnosa. Cilj nam je građanima približiti pravni sustav, sastavljanje nekih podnesaka pred javnopravnim tijelima, pomoći građanima da lakše dođu do potrebnih informacija te ih usmjeriti prema nadležnim institucijama i odvjetničkim uredima kako bi mogli ostvariti svoja prava na efikasan i pravovremen način.
2: Besplatnu pravnu pomoć građani mogu dobiti i u kancelariji zajedničkog veća opština u Vukovaru, a prošle godine imali su više od 100 stranaka, saznali smo od pravnika Dejana Stankovića.
4: Tokom 2025. godine, za koju sad imamo za celu godinu podatke, 105 stranaka nam se obratilo Odboru za ljudska prava, od kojih 70 stranaka je obrađeno zasebno, znači iz različitih pravnih područja. Tu se većinom radilo pružanju usmene pravne pomoći putem pravnog savjeta, on je ili bilo nek slučajima, međutim kojima su podneseni zahtjevi, neke pritužbe ili slični pravni podnesci. Preostali broj klijenata, znači tih 105, njih 35, nas je kontaktirao na sam broj Odbora za ljudska prava. Te pravni savjet dobio usmeno, odnosno telefonskim putem.
2: Pozvao je građane da im se slobodno obrate za besplatnu pravnu pomoć.
4: To mogu učiniti, znači, dolaskom u prostorije Odbora za ljudska prava zajedničkog veća opština, znači telefonskim putem na broj 032-422-750 ili tokom naših terenskih posjeta opštinama. Pa ako je nešto

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme danas umereno do pretežno oblačno, mestimično s kišom. Popodne u zapadnim predelima postupno smanjenje na oblačenja. Duvaće umeren do jak, prolazno i olujan severozapadni vetar. Temperatura vazduha uglavnom od 15 do 19 stepeni.

0: kvalitetna suradnja isto funkcionirala što bolje.
1: Projektne aktivnosti bit će provedene tokom 36 mjeseci uz podršku Europskog socijalnog fonda Plus kroz program Efikasni ljudski potencijali od 2021. 2027. U Vukovaru je svečano otvorena obnovljena zgrada područnog ureda za katastar. Rekonstrukcijom objekta ostvareno su značajno unapređenje energetske efikasnosti, dok su uslovi za rad zaposlenih i prijem stranaka podignuti na viši nivo. Svečanom otvaranju prisustvovao je glavni direktor Državne geodetske uprave Antonio Šustić, koji je istakao važnost ulaganja u energetsku obnovu javnih zgrada. Prema njegovim rečima, takvi projekti doprinose racionalnijoj potrošnji energije, ali i stvaranju kvalitetnijeg okruženja za rad zaposlenih i pružanje usluga građanima. Realizacijom projekta predviđeno je smanjenje godišnje potrebe za toplotnom energijom za grejanje za 56,86% u odnosu na stanje pre obnove. Radovi su izvođeni u periodu od 1. aprila 2025. do 30. juna ove godine u okviru projekta finansiranog sredstvima iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti kroz program dodjele bespovratnih sredstava za energetsku obnovu zgrada javnog sektora. Ukupna vrijednost projekta iznosi više od 219.000 evra, od čega je preko 156.000 evra osigurano kroz sufinansiranje sredstvima Europske unije. Bile su ove vesti Radio Borova. Poštovani slušalci, hvala na pažnji.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme do kraja dana umereno do pretežno oblačno, mestimično s kišom. Popodne u zapadnim predelima postupno smanjenje na oblačenja. Duvo će umeren do jak, prolazno i olujan severozapadni vetar. Temperatura vazduha uglavnom od 15 do 19 stepeni. Na našem području trenutno je 15 stepeni, vazdušni pritisak iznosi 1020 milibara, a relativna vlažnost vazduha 78%. Duvo vetar severozapadnog smjera brzinom od 3 metra u sekundi. Uz promenjivo i nestabilno vreme, praćeno naglim padom temperatura, temperature vazduha u unutrašnjosti zemlje biometeorološke prilike i dalje neće biti povoljne, posebno u prvom delu dana. Meteoropate mogu imati glavobolju, bolove na mestima ranijih povreda, bit će i slabije koncentracije. Reumatičari se mogu žaliti na bolove, a bolesnicima s bolestima kardiovaskularnog i respiratornog sistema savjetuje se izbjegavanje napora i pridržavanje savjeta lekara. Prema kraju dana nepovoljan uticaj vremena će polako slabiti, a s njime i tegobe kod meteoropata i hroničnih bolesnika.
2: A sada jedan mali EPP reklame.
3: U Bosa trgovinama potražite margarin Margarita Bakina kuhinja 500 grama euro 72, deterđent Jar limun 900 ml 2 euro 59. Bosa, što vas čini sretnim.
4: Čuvari srpskog identiteta organizuju 14. međunarodni festival Prva harmonika Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema Vukovar 2026. takmičenje mladih harmonikaša u narodnoj muzici.
5: U nedelju 21. juna u Hrvatskom domu Vukovaru s početkom 18 časova.
4: Zajednička saradnja u organizovanju, promociji i razvoju festivala harmonike na prostoru Balkana s kulturnim centrom Sokobanja, organizatorom 63. međunarodnog festivala Prva harmonika Srbije Sokobanja 2026.
5: Takmičare ocjenjuje stručni žiri u sastavu nacionalni estradni umetnik Branimir Đokić, maestro Siniša Vićentijević, šef Narodnog ansambla RTS-a, čiji orkestar prati sve učesnike i Novica Todić, profesor harmonike.
4: Gost festivala estradni umetnik Milan Topalović Topalko.
5: Program vode Senka Nedeljković i Živorad Nikolić Žika Šarenica.
4: Ulaz je slobodan, a program sufinansira Savjet za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske.
5: Medijski prijatelji Radio Borovo, Radio Dunav, Radio Banska Kosa i TV produkcija Zajedničkog veća opština.
6: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2 euro 99, dječja trenirka 8 euro 99, ženski ulošci 11 euro 27, najam stana 7 euro 99, život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na solidarna.hr.
7: Živić Elektro, Vukovar, Lopanjski Sokak 6, mjesto dobre ponude elektromaterijala.

0: Muzika koja osvaja.
1: Tačno je 16 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
2: Vreme je za
3: informator.
2: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
3: u informatoru.
2: Da ne propustite ni jedan događaj.
3: Tu je informator.
2: Informator. Informator.
4: Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Borova čućete informator. Udruženje Đorđe Ocić iz Dalja organizuje treću manifestaciju za decu i mlade i u Bašti i u Mašti, koja će biti održana u okviru programa Dramica u Avliji. Posetioci će imati priliku da uživaju u vikendu sa putućim pozorištem Ćira u domu Ocića u Dalju, ulici Josipa Glibušića 24. Program počinje 13. juna u 17 časova izvođenjem pozorišne predstave Šumska bajka namijenjene najmlađoj publici i porodicama. Dan kasnije, 14. juna u 17 časova, bit će održana pozorišna predstava i kreativna radionica za decu pod nazivom Mačke na opačke. U programu učestvuju Sofija Ristić, Katarina Stojanović, Isidora Ristić, Đorđe Momčilović i Đorđe Pantović. Organizatori pozivaju svu decu, mlade i njihove porodice da provedu prijatno i kreativno popodne uz pozorište, igru i druženje. Ulaz na program je slobodan. Kulturno-umetničko društvo Vaso Đurđević Bršadin i SKD Prosvjeta pod odbor Bršadin, sekcija Svilen Konac, organizuju manifestaciju Đeram deca čuvari tradicije i 13. izložbu ručnih radova i starina, koja će biti održana u subotu 13. juna s početkom u 19 časova u Domu kulture u Bršadinu. U okviru programa predstavit će se domaćini manifestacije članovi KUDA Vaso Đurđević Bršadin i sekcije Svilen Konac, kao i gostujuća kulturno-umetnička društva iz regiona. Posetioci će imati priliku da pogledaju izložbu ručnih radova i starina, uživaju u pesmi, igri i zajedničkom druženju uz poseban akcenat na očuvanje tradicije i kulturnog nasljeđa. Pozivamo sve ljubitelje narodne tradicije, folklora i kulturne baštine da svojim prisustvom uveličaju ovu manifestaciju, poručuju organizatori. Program podržavaju opština Trpinja i SKD Prosvjeta pod odbor Bršadin. Vukovarsko-sremska županija objavila je javni konkurs za sufinansiranje i finansiranje projekata i programa udruženja koja tokom 2026. godine provode aktivnosti terapijskog jahanja. Za ovu namjenu iz županijskog budžeta obezbeđeno je ukupno 7.000 evra. Konkurs je namijenjen udruženjima koja deluju na području Vukovarsko-sremske županije, a sredstva mogu biti korištena za programe terapijskog jahanja namijenjene deci sa smetnjama u razvoju i osobama sa invaliditetom. Najmanji iznos podrške po projektu iznosi 500 evra, dok maksimalni iznos koji se može dodeliti iznosi 5.000 evra. Svako udruženje može prijaviti jedan projekat ili program koji će se realizovati najkasnije do 31. decembra ove godine. Prijave se podnose na propisanim obrascima koji su dostupni na zvaničnoj internet stranici Vukovarsko-sremske županije. Dokumentacija se može dostaviti poštom, lično u pisarnicu županije ili elektronskim putem. Dodatne informacije zainteresovani podnosioci prijava mogu dobiti putem elektronske pošte na adrese darija.vodanovic@vusz.hr i javni natjecaj @vusz.hr najkasnije do 19. juna ove godine. Kulturno-umetničko društvo Branislav Nušić Borovo uz podršku opštine Borovo i zajedničkog veća opština organizuje 27. Međunarodni festival folklora koji će biti održan u subotu 20. juna s početkom u 20 časova na letnjoj pozornici u Borovu. U festivalu će nastupiti kulturno-umetnička društva i folklorne grupe iz više zemalja. U programu učestvuje KUD Milan Gajić iz Petrova iz BiH, omladinski KUD Sveti Sava iz Nove Pazove, Slovačko kulturno-prosvetno društvo Ljudević Štur iz Iloka, ZPT Zajmojšćina iz Poljske, KUD Đoko Patković iz Bobote, kao i domaćin manifestacije KUD Branislav Nušić iz Borova. Festival će i ove godine okupiti brojne izvođače koji će kroz pesmu, igru i narodne nošnje predstaviti bogatstvo tradicionalne kulture svojih krajeva i publici i prirediti veče ispunjeno folklornim sadržajima i međunarodnim kulturnim druženjem. Iz Vukovarskog pododbora Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pozivaju naš jedan program Skup audiofila u večeri vinila koji će biti održan utorak 16. juna u prostorijama društva u Županijskoj ulici na broju 57 s početkom u 19 časova. Ovaj program posvećen je rock blues grupi Free koja je osnovana 1968. u Londonu i koja se uz grupe Cream i Led Zeppelin smatra jednom od najuticajnijih grupa britanskog blues buma kasnijih 1960. godina. Program koji je finansiran sredstvima Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske pripremio je vodi Milenko Živković. Ulaz je besplatan i svi ste dobro došli, poručuju organizatori. Čuli ste informator Radio Borova. Hvala na pažnji.

Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.

0: Na časovniku Radio Borova je 17 časova.
1: Centralna informativna emisija Radio Borova.
2: Radio Borova.
3: Info plus.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Info plus.
0: Dobar dan u Info plusu Radio Borova. Današnji Info plus donosi naslove, između ostalog, u Hrvatskoj potvrđen novi slučaj afričke svinjske kuge na području Osječko-baranjske županije. O provedenom ciklusu pružanja besplatne pravne pomoći zajedničkog veća opština razgovarali smo s pravnicima Odbora za ljudska prava Dejanom Stankovićem i Nikolinom Mitić. Udruženje žena Vukovar održalo početnu konferenciju projekta Osnažene zajedno, koji je nastao s ciljem jačanja položaja žena i izlaska iz kruga nasilja. Bili smo na predstavi Draga sestra od dramskog studija Hrvatskog doma Vukovar, u kojoj glume brat i sestra Sergej i Zarija Žapka iz Borova. Više o svemu poslušajte u nastavku emisije.
3: Info plus.
4: Info plus.
0: Iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva saopštili su da je juče potvrđeno novo izbijanje afričke svinjske kuge na objektu s držanim svinjama u naselju Šaptinovci, opštini Đurđenovac, na području Osječko-baranjske županije. Bolest je utvrđena u okviru redovnog programa nadziranja afričke svinjske kuge nakon pozitivnog laboratorijskog nalaza na jednoj uginuloj svinji. Na objektu su se nalazile ukupno tri svinje. Dve su uginule, pri čemu jedna od njih uzorkovana i potvrđena pozitivna na afričku svinjsku kugu, dok je treća, preostala svinja, usmrćena i neškodljivo zbrinuta u skladu s propisanim merama. Odmah po zaprimljenom pozitivnom laboratorijskom izveštaju proveden je inspekcijski nadzor, te su provedene sve mere kontrole i suzbijanja bolesti. Resorno ministarstvo će po prikupljanju svih potrebnih informacija odrediti zone ograničenja, zonu zaštite i zonu nadziranja u kojima će se primenjivati posebne mere vezane uz ograničenja premeštanja živih životinja i proizvoda životinjskog porekla te druge propisane mere.
3: Info plus.
4: Info plus.
0: Odbor za ljudska prava zajedničkog veća opština organizovao je tokom prošlog mjeseca još jedan ciklus pružanja besplatne pravne pomoći sunarodnicima na terenu, o čemu smo u emisiji Hronika zajedničkog veća opština razgovarali sa članovima pravnog tima, pravnicima Dejanom Stankovićem i Nikolinom Mitić.
5: Tokom mjeseca maja besplatna pravna pomoć pružena je na području opština Borovo, Negoslavci, Markušica, Trpinja, Erdut, Dalj i Šodolovci, kao i u gradovima i opštinama Beli Manastir, Kneževi Vinogradi, Jagodnjak i Darda. Najčešće su nam se obraćali sa pitanjima jednostavnije pravne prirode, poput ostvarivanja određenih prava pred nekim institucijama, informiranja o procedurama i mogućnostima ostvarivanja prava, kao što su na primjer neki inkluzivni dodatak, mirovine, domaća, inozemna, stečena neka prava, ali i zbog drugih obligacionih odnosa. Cilj nam je građanima približiti pravni sustav, sastavljanje nekih podnesaka pred javnopravnim tijelima, pomoći građanima da lakše dođu do potrebnih informacija te ih usmjeriti prema nadležnim institucijama i odvjetničkim uredima kako bi mogli ostvariti svoja prava na efikasan i pravovremen način.
0: Besplatnu pravnu pomoć građani mogu dobiti u kancelariji zajedničkog veća opština u Vukovaru, a prošle godine imali su više od 100 stranaka, saznali smo od pravnika Dejana Stankovića.
6: Tokom 2025. godine, za koju sad imamo za celu godinu podatke, 105 stranaka nam se obratilo Odboru za ljudska prava, od kojih 70 stranaka je obrađeno zasebno, znači iz različitih pravnih područja. Tu se većinom znači radilo o pružanju usmene pravne pomoći putem pravnog savjeta, on je li bilo nekih slučajeva, međutim kojima su podneseni zahtjevi, neke pritužbe ili slični pravni podnesci. Preostali broj klijenata, znači tih 105, njih 35, nas je kontaktirao na sam broj Odbora za ljudska prava. Te pravni savjet dobio usmeno, odnosno telefonskim putem.
0: Pozvao je građane da im se slobodno obrate za besplatnu pravnu pomoć.
6: To mogu učiniti znači, dolaskom u prostorije Odbora za ljudska prava zajedničkog veća opština, znači telefonskim putem na broj 032-422-750 ili tokom naših terenskih posjeta opštinama. Pa ako je nešto je potrebnije i više, možemo se dogovoriti za neki termin kod nas u zajedničkom veću opštinu.
0: Novi ciklus pružanja besplatne pravne pomoći na terenu Odbor za ljudska prava Zajedničkog veća opština organizovat će u oktobru, o čemu će javnost biti pravovremeno obaveštena.
5: Nažalost, primećujemo da se veliki dio građana još uvijek ustručava potražiti pravnu pomoć ili postaviti nama neko pitanje i zato koristimo ovu priliku da pozovemo sve građane i građanke da nam se slobodno obrate. To mogu, kao što je kolega rekao, učiniti dolaskom u naše prostorije, telefonskim putem, putem e-maila. Također, htjela bi naglasiti da sve informacije o terminima i lokacijama po opštinama će biti pravovremeno objavljene kako bi građani mogli planirati svoj dolazak i iskoristiti ovu uslugu.
3: Info plus. Info plus.
0: Na sednici Saborskog odbora za ravnopravnost spolova posvećeno je 45. godišnjici Konvencije UN-a o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena, upozoreno je da sporo provođenje preporuka za zaštitu prava žena. Predstavnik Ureda pravobraniteljke za ravnopravnost spolova Josip Grgić istako je da se preporuke često ne provode te upozorio na politizaciju zaštite ljudskih prava. Predstavnice udruženja institucija ukazale su na probleme u ostvarivanju reproduktivnih prava, širenje priziva svesti o zdravstvu, nedostatak standardizovanih postupaka u rodilištima te slabu

0: Vreme je za tržište rada.
1: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Zelena terasa d.o.o. za ugostiteljstvo Vukovar traži dva pomoćna kuvara. Stop Vukovar d.o.o. traži jednog konobara ili jednog pomoćnog konobara. AZ Magdalena j.d.o. socijalne usluge u Tompojevcima traži jednu negovateljku starijih i nemoćnih osoba. Aqua Uno d.o.o. za proizvodnju Vukovar traži jednog radnika u pogonu za proizvodnju vode. Stop Vukovar d.o.o. za trgovinu i usluge traži jednog kuvara, jednog recepcionara i jednog spremača hotela. Eurokontrola d.o.o. za kontrolu kvalitete za rad u Mikluševcima traži jednog kontrolora poljoprivrednih proizvoda. Greenwood j.d.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Vukovar traži dva rukovatelja strojevima za obradu drva. Udruženje za pomoć i podršku roditeljima djece s teškoćama u razvoju i njihovim porodicama, Ko se boji sutra još Vukovar, traži jednog voditelja projekta i jednog voditelja projekta za aktivnosti s djecom i roditeljima. Dora pekarsko-trgovački obrt traži jednu čistačicu. Gatsby d.o. za ugostiteljstvo Vukovar traži jednog kuvara. Ternima transport j.d.o. traži jednog dostavljača hrane za platformu Volt. Dom Maja Vukovar traži jednog negovatelja. Aqua Uno d.o. za proizvodnju Vukovar traži jednog pomoćnog radnika u punionici vode i dva dostavljača. OM Montek j.d.o. za građevinarstvo i usluge za rad u Njemačkoj traži 4 montera staklenih i aluminijskih fasada. Vaučeri za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Vaučer sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu naprediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok-vukovar@hzz.hr ili na telefon 032-637-441 i 032-599-455.
0: Vreme je za tržište rada.

Ova država zauzima strateški položaj i deli kopnenu granicu sa 4 zemlje. Na zapadu se graniči sa Beninom, na severu sa Nigerom, na severoistoku deli granicu sa Čadom, na istoimenom jezeru, dok se na istoku i jugoistoku pruža granica sa Kamerunom. Na samom jugu Nigerija se otvara prema beskraju Atlantskog okeana. Njen glavni grad od 1991. godine Abuđa, planski izgrađen grad u samom geografskom centru zemlje, osmišljen tako da bude neutralna teritorija za sve narode. Međutim, pravo ekonomsko srce i najveća metropola jeste Lagos, bivša prestonica, jedan od najvećih i najbrže rastućih gradova na celoj našoj planeti, u kojem pulsira život preko 20 miliona ljudi. Prva stanica nam je mistični grad Oshogbo i njegova čuvena sveta šuma, Osun Oshogbo. Ova gusta netaknuta tropska šuma je pod zaštitom UNESCO-a i smatra se

Sledeće čudo prirode vodi nas bliže glavnom gradu, to je Zumerok. Ova ogromna monolitna stena od granita uzdiže se čak 700 metara iznad okolne ravnice. Lokalno stanovništvo je vekovima smatra svetim brdom i čuvarem, a pukotine na steni iz određenog ugla formiraju obris ljudskog lica. Tu je i nacionalni park Kagaša-Gumti, najveći rezervat u zemlji gde priroda vlada u svom najčistijem obliku, pružajući dom poslednjim divljim šimpanzama. Iz sveta mističnih svetilišta idemo dublje, u samu geografsku srž Nigerije. Pejzaž ove zemlje se dramatično menja od juga ka severu. Na samom jugu, u delti reke Niger, nalazi se jedan od najvećih lavirinata vodenih puteva, mangrovi šuma i močvara na svetu. Ovde vlada vlažna, ekvatorijalna klima, gde kiše padaju tokom većeg dela godine. E sad, kako se krećemo ka unutrašnjosti, reljef se izdiže u prelepu visoravan Jos, koga zbog svoje nadmorske visine nudi sveži vazduh i zelene pašnjake.

Međutim, na krajnjem severu klima postaje suva i oštra. Zemlja prelazi u pojas Sahela koji najavljuje blizu pustinje Sahare. Tokom zime ovde vlada harmatan, suvi vetar koji donosi pustinski pesak i boji nebo u sivo-žute nijanse. Na kraju, na granici sa Kamerunom, uzdižu se moćne planine Adamawa sa najvišim vrhom zemlje Čapal Vadi, koji se uzdiže na 2419 metara. Nigerija nije samo bogata zemlja ljudima, već i bogatstvom. Ona je najmnogoljudnija država Afrike sa više od 230 miliona stanovnika i predstavlja neverovatan ljudski mozaik od preko 250 etničkih grupa. Tri najveća naroda čine stubove ovog društva, to su Hausa na severu, koji su tradicionalno muslimani, ponosni Yoruba narod na jugozapadu i preduzetni Igbo narod na jugoistoku zemlje. Ova etnička raznolikost rađa neverovatnu kreativnost. Jeste li znali da Niger ima drugu najveću filmsku industriju na svetu? E, to je poznato kao Nollywood. Ovaj filmski gigant godišnje snimi više od američkog Hollywooda, pričajući autentične afričke priče koje osvajaju svet.

nastavi u Rusiji, gde se zaputio peške jer nije imao nikakvih financijskih sredstava za put. Stigao je u Kijev, koji je u to doba bio poznati centar bogoslovskih nauka i tu ostao 3 godine učeći teološki nauk od poznatih učitelja crkve. Nakon kratkog boravka u Karlovcima, ponovo se vraća u Kijev, potom u Hilandar. U drevnom centru srpske duhovnosti Hilandaru boravio je nekoliko meseci. Istraživao je manastirsku riznicu, prepisavši za to vreme nekoliko starih rukopisa. Nakon povratka u svoju zemlju, Rajić radi kao predavač sve do 1772. godine, kada je zamonašen u manastiru Kovilj, nadomak Novog Sada.

Od originalnih dela Jovana Rajića najpoznatija su Spjev boj zmaja sa orlovi. Pesma tu je i tragedija o posljednjem srpskom caru Urošu V, koji je zapravo prerada istoimenog dela njegovog učitelja Emanuela Kozačinskog. Boj zmaja sa orlovi je alegorično-istorijski spev u 5 pesama o ratu Austrije i Rusije protiv Turske od 1788. do 1790. Rajić se tu raduje pobjedi hrišćanskih državnih sila nad Otomanskom islamskom imperijom, koja je vekovima tlačila srpski narod. S tim što je u prošlosti bila otvorena okupacija i neprijatelj je igrao otvorenih karata, a danas je prikrivena i kukavička. U Rajićevo doba još je bilo rodoljuba spremnih da ne prihvate život pod tuđim jarmom, u pritvorništvu i licemernom čuvanju ličnog interesa dok im narod biva zlostavljen. Naročito koju deceniju, nakon što je nastao boj zmaja sa orlovi, ovo je došlo do izražaja u prvom srpskom ustanku pod Karađorđem, kada su Srbi pokazali da nema ništa vrednije od slobode i da čovjek nije stvoren da ga neko gazi svojom čizmom kad mu se prohtije. Boj zmaja s orlovi završava se oslobođenjem Beograda i proslavlja se austrijski car Josif koji je omogućio tu pobedu.

se linije života. Dve sudbine kao jedna traju, ili se dirnu, ili se ne dodirnu, al jedna za drugu dobro znaju. Ili se dirnu, ili se ne dodirnu, ali jedna za drugu

Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.